0: И наполитанска пиццерија во Ленарту од вторка до неделја. Пица на И. Кер больше пице ни.
1: Ко се угасне лучи и ко китаре пререже о тишино, веш да бо вечер посебе. Сидарта прихаја у шпортно дворано у Шентилју 26. Септембра од 19:30. Непозабни хити и енергија ќе ја лако доживиш само уживо. Сидарта у Шентилју. Стопнице на eventim.si и на дворана бару Шентил.
2: Усе е дражје. Ледо топлотне черпалке здај придете лажје.
3: Об заменјави курилнице. Врхунска топлотна черпалка Samsung Monoblock. С поврнено субвенцио екосклада и с монтажо. Здај же од 2990 евро.
2: На tratnjeg.si и при повлашчених монтерих по Словенији.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
6: Radijska mreža, Toti Radio.